0: serce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca. Srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca,
1: srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca,
0: srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje jedniko bitje, bitje srca, srce bije.